Sain loistemme luo, varjon jos joskus tulevat tuo. Kaksin kun mennään,